0: يدلوي كانيوت سيغ دي إيسي بيتغن تيبم ميخك إيه هني يانسا وني نجد رمضان بيدك أرماني فان ديوي إيو نيا نابوني كا بستنغنو لبري أرماني ها تيغما ها بيسامي كانيوت وي تغا مديان إنك نخوين أرماني أرماني وي يغان ديات هدني أرماني يغان ندب ديناني لبري هنين دغو نخوين
1: وابغون بيهم نواش منجيش بيهم مقناتم نيش كن بونجغات سيشتاني جا
0: اه ناتم اك ميامن جيش حابدين جي ودناناني لان وهمان ددانانو دي نيهنانو دي ديات او بيرو ناتم ديات نردي حابدي ودناناني لان نيام مانا فين اكتوب تخني بما يوهبون ياتن ودنادان ماندو amne ne ni ni de semaine on est chez moi ni ni lu dans la corte et ma yo hop point on est dit tout d'un pegan les visites guidées on est fini at non non go dans tout de ne et ba et ou ab magor ne chez ma on pegan et tout mat les visites guidées
1: et que tu na escat stayak de tu vois nous ici oui
0: ah on a na khamad de ni le dernier de semaine ما كاتا دوني سيماندلي جيد ماني لانترتين بابيناشوا بو ابومبا بومبا دي موتا انا متامني هي كما بو نملندن جي دا دوك كنجي ها هيش كادا تو خد كادا او دي نخمغوت يا كارو دي لتونا كوت دي تغني ل لا رولانس دو توريزم دي بيسامي On est et maintenant le conseil y a le relation stratégique et économique où il est autonome le tourisme on est nakhmogot à bas que ce nous il doute qu'il et y a mais gai on t'a bien dans des hein mandoté de condotte on est l'un de maintenant n'attend malout no mando malout no mando zil أولين نخمو غوتيا
1: تغي ميت ناين جيبوت مينات نمي كاست نميك نمي تندم